0: एष रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रस्तोत्री रत्नावली शर्मा। सर्वकारेण रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्याम् दुरा पर्ने जलप्लवे मृतानाम् जनानाम् सम्मानाय भाद्रमासस्य द्वाविंशे दिवसे राष्ट्रिय शोकम् उद्घोषयितुम् निर्णीतमस्ति। प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदः कार्यालये ह्य उपविश्येन मन्त्री परिषदः उपवेशेन जलप्लवे मृतानाम् जनानाम् सम्मानाय राष्ट्रिय शोकम् घोषयितुम् निर्णीतमस्ति इति सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलः अज्ञापयत्। राष्ट्रिय शोकस्य दिवसे आराश्रम सर्वकारीय कार्यालयेषु विदेशवर्तिषु नेपाली दूतावासेषु नियोगेषु च राष्ट्रिय ध्वजम् अर्धम् नमयितुम् निर्णीतमस्ति इति प्रवक्ता मन्त्री पोखरेलः असूचयत्। एवमेव सर्वकारेण भाद्रमासस्य त्रयोविंशे दिवसे जेन्जी हुतात्म दिवसस्य अवसरे आराश्रम सार्वजनिकावकाशस्य प्रदानाय निर्णयो विहितोऽस्ति इति असौ अज्ञापयत्। एवमेव सर्वकारेण भोटेकोशी जलप्लवेन प्रभावितानां नागरिकाणाम् उद्धाराय सहयोगाय च ऐसैक विकास कोषात् प्राप्यमाणां 5 मिलियन अमेरिका देशीय डलर मुद्राम् अनुदान सहयोगस्य रूपेण स्वीकर्तुम् निर्णीतमस्ति इति मन्त्री पोखरेलः अज्ञापयत्। तथैव जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् उद्योग व्यवसायं तत्कालमेव सञ्चालयितुम् एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनायाः अन्तर्गते सहयोगे करे क्रय मूल्ये च सौविध्यं प्रदातुं च निर्णीतमस्ति इति मन्त्री पोखरेलः असूचयत्। प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन अस्माभिर्विहितायाः लघुत्रुट्याः महान् दण्डो रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी जलप्लव वर्तते इत्युक्तमस्ति। ह्यः सामाजिक सञ्जाले विपत्तिरियम् अस्माकं कृते महती पीडादायिनी वर्तते इति चर्चयन् प्रधानमन्त्री शाह नेपालेन त्रासदीपूर्णा घटना अनुभूता इत्युल्लिख्य अस्योत्तरं विश्वसमुदायेन मानव सभ्यतायै दातव्यम् इत्युक्तवान् वर्तते। प्रधानमन्त्री शाह जलप्लवेन प्रभावितानां पूर्वाधाराणां पुनस्थापनायाः कार्यं जायमानमस्ति इति अगदत्। प्रतिनिधिसभायां द्वय अन्तर्राष्ट्रिय संविधे प्रस्तुते स्तः। सभायाः स्तनोपवेशे ऊर्जो जलस्रोत सेचन मन्त्रिणा विराजभक्तश्रेष्ठेन नेपाल भारतयोः दीर्घकालिक विद्युत व्यापार सम्बद्धा संविधा प्रस्तुता अस्ति। नेपाल भारतयोः सम्भूतायाः दीर्घकालिक विद्युत व्यापार संविधायाः विषयं विज्ञापयितुं प्रतिनिधिसभायाम् एषा संविधा प्रस्तुता अस्ति। एवमेव विधि न्याय संसदीय विषय मन्त्रिणा सोविता गौतम इत्यनया संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक विधि सम्बद्धा संविधा प्रस्तुता अस्ति। प्रतिनिधिसभायाः ह्यस्तनोपवेशे सांसदाः मनीष झा, अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर पुष्पराज कणेल, वर्षमान फुन, अम्बिका देवी संग्रौला, ज्ञान बहादुर शाही च भोटेकोशी नद्याम् दुरा पर्नेन जलप्लवेन विहितायाः क्षतेः विषयमधिकृत्य स्वकीयां धारणाम् उपस्थापयन्तु। विपदां प्रतिकरणाय सर्वैः पक्षैः एकीभूय जलप्लवेन प्रभावितानां जनानाम् उद्धाराय सहयोगाय पुनस्थापनायै च द्रुतगत्या कार्यं करणीयम् इत्यत्र बलं दत्तवन्तः। प्रतिनिधिसभायाः स्तनोपवेशस्य शून्याकस्मिक समययोः सांसदः सामयिक विषयेषु सर्वकारस्य ध्यानाकर्षणं विहितवन्तः। प्रतिनिधिसभायाः अपरोपवेशः भाद्रमासस्य चतुर्विंशे दिवसे बुधवासरे वस्ता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य केन्द्रीय सचिवालयस्य उपवेशेन विपद व्यवस्थापने त्रयाणां स्तराणां सर्वकाराणां मध्ये समन्वयम् अग्रे वर्धयितुं बलं दत्तमस्ति। रासुपा दलस्य केन्द्रीय कार्यालये ह्य उपविष्टेन सचिवालय उपवेशेन असैव भाद्रमासस्य दशमे दिवसे भोटेकोशी नद्याम् दुरापन्नस्य जलप्लवस्य घटनायाम् उद्धारस्य सहयोगस्य पुनस्थापनायाश्च कार्येषु त्रयाणामेव सर्वकाराणां समन्वयाय संयुक्त सहकार्याय च बलं दत्तमस्ति। दलसभापतिः रवि लामिछाने विधस्य सभापतित्वे उपविष्टेन उपवेशेन विपदा प्रभावितानां नागरिकाणां जीवनरक्षायाः सहयोगस्य सुरक्षितरूपेण पुनस्थापनायाश्च विषयाः प्राथमिकतायां स्थापनीयाः इति निष्कर्षः प्रकाशितोऽस्ति इति दलस्य प्रवक्ता जगदीश खरेलः अज्ञापयत्। असैव भाद्रमासस्य दशमे दिवसे रसुवा जनपदे भोटेकोशी नद्याम् दुरा पर्नेन जलप्लवेन महती क्षतिः विहिता अस्ति। निपत्य बहवो जनाः मृताः सन्ति। जलविद्युत आयोजनानां गुहासु निपतितानां जनानाम् अधुनावधि उद्धारस्य प्रयासः जायमानोऽस्ति। अत्रान्तरे परराष्ट्र मन्त्रालयेन भोटेकोशी जलप्लवे निपत्य विभिन्नानां 34 जनानां चतुस्त्रिंशत् देशानां नवत्युत्तर पञ्चशत वैदेशिक नागरिकाः विलुप्ताः वर्तन्ते इति ज्ञापितमस्ति। जलप्लवस्य कारणेन चीनदेशे अवरुद्धा चतुर्दशोत्तरैकशतं नेपाली नागरिकाः केरुङ क्षेत्रात् तातोपानी सीमा प्रवेश मार्गेण नेपालं प्रत्यागताः वर्तन्ते। अद्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व अशेष हिन्दू धर्मावलम्बी भगवतः श्रीकृष्णस्य पूजा आराधने सम्पाद्य समायोज्यमानमस्ति। अधर्मस्य नाशाय धर्मस्य संस्थापनाय च भाद्रकृष्णपक्षस्य अष्टम्यां रात्रौ स्वयं भगवान् नारायणः मथुरायाः कारगृहे देवकी वासुदेवयोः पुत्ररत्नत्वेन अवातरत् इति मान्यताम् आश्रित्य दुःखमय संसारात् मुक्तिम् इच्छन्तः श्रद्धालवः व्रतोपवास भजन कीर्तनादि माध्यमेन परब्रह्म पुरुषोत्तमं भगवन्तं श्रीकृष्णं स्मरन्ति अर्षन्ति च। असत्योपरि सत्यस्य अन्यायोपरि न्यायस्य च विजय प्रतीकस्य रूपेण इदं पर्व समाजे समादृतमस्ति। श्रीकृष्णस्य मुखारविन्दात् निःसृतं निष्काम कर्म प्रतिपादकं गीता दर्शनं मानव जीवने सुख शान्ति सुव्यवस्था स्थापयितुं महत्वपूर्णं मन्यते। श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः अवसरे अद्य विभिन्नेषु श्रीकृष्ण मन्दिरेषु लक्ष्मीनारायण मन्दिरेषु च श्रद्धालवो भक्तजनाः भगवतः श्रीकृष्णस्य दर्शन पूजनार्थं प्रातः कालादेव उपस्थिताः दृश्यन्ते। अद्य विशेषतो राजधान्या निकटवर्तिनो ललितपुर जनपदस्य पाटनस्थिते श्रीकृष्ण मन्दिरे भगवतः श्रीकृष्णस्य दर्शन पूजन स्तोत्र पाठान कर्तुं पारिश्रहस्रं नरः नार्यश्च सश्रद्धं सम्मिलिताः सन्ति। श्रीकृष्ण जन्माष्टम्याः अवसरे राष्ट्रपतिना रामचन्द्र पौडेलेन सर्वेभ्य सनातन धर्मावलम्बिभ्य शुभकामना प्रदत्ता अस्ति। अदैव भाद्रकृष्णपक्षस्य अष्टम्यां तिथौ सुदूरपश्चिम प्रदेशस्य कर्णाली प्रदेशस्य च जनैः भगवतः उमामहेश्वरयोः पूजनेन सहैव दुर्वायाः पूजनञ्च विधाय पारम्परिकः सांस्कृतिकश्च गौरा पर्वोत्सवः समायोजितोऽस्ति इति समाचारः।
1: बाढी र विपद सम्बन्धी सूचना सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन्, तर सबै सूचना सही नहुन सक्छन्।
2: कुनै पनि फोटो, भिडियो वा सन्देश प्राप्त भएमा तुरुन्त शेयर नगरौँ। सूचना स्थानीय तह लगायतका सरकारी निकायहरू वा विश्वसनीय सञ्चार माध्यमबाट आएको हो कि होइन जाँच गरौँ। मिति र स्थान पनि पुष्टि गरौँ। एउटै सूचना अन्य आधिकारिक स्रोतमा पनि छ कि छैन खोजौँ।
1: तुरुन्त सबैलाई पठाउनुहोस् वा अहिले नै शेयर गर्नुहोस् जस्ता सन्देश प्रति विशेष सतर्क रहौँ।
2: याद राखौँ, गलत सूचना फैलिँदा अनावश्यक डर र भ्रम फैलिन सक्छ, त्यसैले सूचना पुष्टि गरौँ अनि मात्र शेयर गरौँ।
3: राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र